0: الو،
1: ايش اللي بور
0: ايش اللي بلانا مان
1: فيليب نو ولا قيسا
0: هيا هيا
1: لكم بلا تمبانيات لو قطالونغ
0: ستالونغ
1: نمكونغو ميكا غاونو غاني امكيلا بابيليا ايزانداميلا جيليو نوفيلا ماما نيستيري مي وينجي ستوارا دو ينكوا مدفوكيل مابوتو غازي نيامباني كان مام
0: تشاو تشاو Tavere nzela kwa mkila mwani kasi chat simuliti mbirehi kulanzana. Halo?
2: Aushe.
0: Aushe ni bulana mani?
2: Bulana Arman Francis, mashevela buwa.
0: Hoya hoya. Alisimu?
2: Alisimu, nukombela brother Jen.
0: Mani?
2: Brother Jen.
0: Hii. Aina ya na wako hilo.
2: Bali Gaza.
0: Gaza.
2: Ndoko akun. Na kwa kwenda akua kainda kushonga majuto mlaya.
0: Oh, IDG Sasha Nanda.
2: Papa.
0: Aina ya na brother Gel, Arshel.
2: Atao ni chaeli meter net kwa kutisha bani kipambo na kutaya.
0: Unembele yo beha.
2: Papa.
0: Loka kona mbele yo beha.
2: Unembele yo beha.
0: Okay, dai langu te lokinga yo kumeta la yinwani ya pelet net.
2: Lokunga yo kumeni ole aya mapirindo kwa kunyuyi mati.
0: Mani?
2: Mapirindo kwa kunyuyi mati.
0: Okay. Bas, bongile mishini. Urungu la mani nilisimulele.
2: Ndipongo mishaka uwe nunga ni ya mpela chile kuluku wa uwe. Ndipongo mishaka uwe nunga ni ya mpela chile kuluku wa uwe.
0: Chao chao.